0: listening to Karma Radio.
1: Wait, bye bye. Nó ngày Mother's Day đang anh. Take some time, celebrate them đâu. Bây nhá. Strong woman yêu đâu. Ngon chú yêu đâu. Con đi yêu đâu. Kami yêu đâu. Một cái ra yêu đâu ngắn này mà bắt cả nó. Một đôi lựa chọn cô. Environment and community to a special Mother's Day service this Sunday ngày. May 10th from 10:30 a.m. Chindoro. Followed by community barbecue. Chung ring gula. May Algora Shaman Ma. Want to celebrate him at all. The woman who means most to us. Arna Wenke, welcome. Bye.